0: Laudetur Iesus Christus. Laudat se fie Iisus Christos. Aici Radio Vatican. Bun găsit, stimați ascultători, vă spune preot Adrian Dancă în numele redacției române Radio Vatican. Vă anunțăm că celebrarea Sfintei Liturghii în ritul bizantin român în capela Radio Vatican a fost momentan suspendată, urmând să fie reluată cât de curând. Între timp, vă oferim un program liturgic special. Vă oferim în această emisiune rugăciunea către neprihănita Fecioară Maria, pe care Papa a înălțat-o în centrul istoric al Romei pe 8 decembrie 2023, în solemnitatea neprihănitei zămisliri. Papa a încredințat atunci mijlocirii Fecioarei Maria, speranțele și greutățile Romei și ale lumii, în special suferințele popoarelor încercate de război și violență.
1: Vergine Imaculată, veniamo a te con il cuore diviso tra speranza e angoscia.
0: Fecioară neprihănită, venim la tine cu inima împărțită între speranță și angoasă. Avem nevoie de tine, Maică a noastră. Dar mai întâi de toate, vrem să-ți mulțumim pentru că în tăcere, după cum este stilul tău, veghezi asupra acestui oraș care astăzi te înconjoară de flori ca să-ți arate iubirea sa. În tăcere, zi și noapte, veghezi asupra noastră, asupra familiilor, cu bucuriile și grijile lor pe care le cunoști prea bine, asupra locurilor de studiu și de muncă, a instituțiilor și birourilor publice, a spitalelor și a caselor de cure, a închisorilor, a celor care trăiesc pe stradă, asupra parohiilor și a tuturor comunităților bisericii din Roma. Îți mulțumim pentru prezența ta discretă și constantă, care ne dă tărie și speranță.
1: Tu sai, abbiamo bisogno di te, madre, perché tu sei l'Immacolata Concezione, la tua persona, il fatto stesso che tu esisti.
0: Tu știi că avem nevoie de tine, mamă, pentru că tu ești neprihănita zămislire. Persoana ta, faptul însuși că existi, ne amintește că răul nu are nici primul, nici ultimul cuvânt. Că destinul nostru nu este moartea, ci viața. Nu este ura, ci fraternitatea. Nu este conflictul, ci armonia. Nu este războiul, ci pacea. Privind la tine, ne simțim întăriți în această credință pe care evenimentele o pun uneori la grea încercare. Iar tu, mamă, îndreaptă-ți ochii tăi milostivi asupra tuturor popoarelor asuprite de nedreptate și sărăcie, încercate de război. Mamă, privește la chinuitul popor ucrainean, la poporul palestinian și la poporul israelian care s-au prăbușit din nou în spirala violenței. În această zi, Maică Sfântă, aducem aici sub privirea ta atâtea mame care, după cum ți s-a întâmplat și ție, sunt îndurerate, mame care își plâng copiii uciși de război și de terorism, mame care îi văd plecând în călătorii de speranță disperată, dar și mame care caută să-i dezlege din lațurile dependenței și pe cele care veghează asupra lor într-o boală lungă și grea.
1: Oggi, Maria, abbiamo bisogno di te come donna.
0: În această zi, Marie, avem nevoie de tine ca femeie ca să-ți încredințăm toate femeile care au suferit din cauza violenței și pe cele care încă îi sunt victime în acest oraș, în Italia și în orice parte a lumii. Tu le cunoști pe fiecare, cunoști fețele lor. Șterge, te rugăm, lacrimile lor și pe ale celor dragi ai lor, iar pe noi ajută-ne să realizăm un drum de educare și de purificare, recunoscând și contrastând violența cuibărită în inima și în mintea noastră și cerându-i lui Dumnezeu să ne elibereze.
1: Mostra-ci ancora, o madre, la via della conversione.
0: Arată-ne din nou, o mamă, calea convertirii, pentru că nu există pace fără iertare și nu există iertare fără căință. Lumea se schimbă dacă inimile se schimbă și fiecare trebuie să spună, începând de la mine. dar inima omului numai Dumnezeu o poate schimba cu harul său, cu acel har de care tu, Marie, ești copleșită încă din prima clipă. Este harul lui Iisus Hristos, Domnul nostru, pe care tu l-ai născut după trup, care pentru noi a murit și a înviat și pe care tu ni-l arăți întotdeauna. El este mântuirea pentru tot omul și pentru toată omenirea. Vino, Doamne Iisuse, vie împărăția ta de iubire, dreptate și pace. Amin.
1: Vieni, Signore Gesù, venga il tuo regno d'amore, de giustizia e di pace. Amin.

Aici, Radio Vatican, ascultați un program liturgic special, celebrarea Sfintei Liturghii în ritul bizantin-român în capela Radio Vatican, a fost momentan suspendată, urmând să fie reluată cât de curând.

Închei, mai stimați ascultători, programul liturgic special. Vă amintim că celebrarea Sfintei Liturghii în ritul bizantin român în Capela Radio Vatican a fost momentan suspendată, urmând să fie reluată cât de curând. Oriunde vă aflați, să aveți parte de pace și binecuvântare. Radio Vatican, Laudetur Iesus Christus.